0: ¡Despiértate! Ahora todas las mañanas escuchando El Recalentado. De lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana. El único morning show 100% local. Con más boletos, más música y más cotorreo. El Recalentado por La Tricolor. Con DJ Sagitario. 105.1. Más locales que nunca.
1: Este mes, la verdadera diversión y el dinero están en un solo lugar. Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. Aprovecha los lunes y viernes de Match Play y los viernes por la noche. No te pierdas nuestras espectaculares noches norteñas. Además, ya tenemos nueva máquina de blackjack. Recuerda, aquí no vienes a jugar, aquí vienes a ganar. Te esperamos solo en Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. No te lo pierdas. Este mes, la verdadera diversión y el dinero están en un solo lugar. Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. Aprovecha los lunes y viernes de Match Play y los viernes por la noche. No te pierdas nuestras espectaculares noches norteñas. Además, ya tenemos nueva máquina de blackjack. Recuerda, aquí no vienes a jugar, aquí vienes a ganar. Te esperamos solo en Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. No te lo pierdas.
2: Hola Las Vegas, Baja Orocels está creciendo y estamos buscando agentes de ventas y gerentes de venta y financiamiento para unirse a nuestro equipo. Buscamos a alguien que sea responsable y profesional, con experiencia en servicio a clientes, organizado y detallista y con ganas de crecer en la industria automotriz. Si estás listo para esta gran oportunidad de trabajo, me encantaría hablar contigo. Llámame hoy mismo. Soy Oli, gerente de ventas de internet, aquí en Baja Orocels al 702-939-8020.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Qué tal, amigos? Soy Tony Balón. Y como latinos, sabemos que detrás de cada bandera hay una historia. Hoy conoceremos la de Santiago.
5: Mi nombre es Santiago, juego fútbol para la universidad. Me levanto todos los días súper temprano y después de cada entrenamiento tengo todas mis clases. Quiero ser profesional. Mi familia y yo ya llevamos 5 años con Boost Mobile. Por el fútbol viajo mucho a diferentes estados y lo más importante para mí es tener buena señal. Uso mi celular para ver videos de entrenamientos, partidos, compartir fotos y escuchar mi música. Hablo mucho con mis amigos y bueno, con mi mamá también. Hola, ma. Soy Santiago y yo uso Boost Mobile.
4: Disfruta el Mundial 2026 por esta estación, afiliada a Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Visita la página de La Tricolor 105.1 en Facebook. Comenta y participa hoy en Boost Tu Bandera para tener la oportunidad de ganar premios exclusivos. Boost Mobile es patrocinador oficial de La Tricolor 105.1 y Fútbol de Primera, la estación oficial del Mundial FIFA 2026.
6: Muchos niños en nuestro valle están buscando un hogar que los cuide. Estos niños quieren algo que el dinero no puede comprar y algo que solo tú les puedes dar. Un lugar donde puedan ser ellos mismos, sentirse seguros y ser parte de una familia. Considera ser un padre de crianza temporal o adoptivo. Ayuda a un niño a encontrar su hogar para siempre. Visita nuestra página unhogarparasiempre.com.
7: En Meineke, hacer bien el cuidado de tu auto también significa arreglarlo ahora y pagar después. Aquí en tu lugar Meineke, independientemente operado, estamos preparados y ofrecemos múltiples opciones de financiamiento, diseñadas para cubrir diferentes historiales de crédito y brindarte planes de pago que también se acomoden a tu bolsillo. Visita tu Meineke local hoy mismo y podría sorprenderte de cuánto te pueden ayudar. Confía tus llaves a Meineke. Meineke, haciendo bien el cuidado de tu auto.
8: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y desde hoy hasta el martes ahorra hasta 60% en Sealy. Y además obtén una base ajustable gratis con colchones selectos. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
0: La Tricolor.